Mama kana do so ye. Mama do siri be. Akara do so ye kita guru ni budofo. Suya tata la cheya ko. Cheya tata la suya ko. Sura kunguru ni fi. Ye maga la galo. Te me maga ni nyangali. Iya ya kara. Ima ya kara. Benza zaneti. Idra